0: ko kawerau kē. Whakatānei!
1: Ehe ko whakatāne! Te aupau!
0: Ehe ko taupo! Wangarei!
1: Whangarei!